آداب سامعین حضرات، اردو پروگرام انجمن میں شگفتہ آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہے. انجمن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں ایک پیاری سی غزل راج کمار رضوی کی آواز میں سجی ہوئی.

دوبارہ سنجمن میں شگفتہ آپ سامعین کرام کا خیر مقدم کرتی ہے. سامعین آپ نے شاعر شکیل بدایونی کا نام ضرور سنا ہوگا. آپ کو بتائیں کہ شکیل بدایونی اردو شاعری اور ہندوستانی سنیما کی تاریخ کے ان چند گنے چنے شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے فلمی نغموں کو خالص شعری اور ادبی معیار عطا کیا. انہوں نے کلاسیکی غزل کی نفاست اور جدید رومانی جذبات کو انتہائی خوبصورتی سے فلمی گیتوں میں پرویا ہے. سامعین ہماری یہ گفتگو شکیل بدایونی کی فلمی شاعری پر ہم آگے بڑھائیں گے. فی الحال آئیے ایک اور پیاری سی غزل سے انجمن کو معطر کرتے ہیں.

جب انسان خوشی و غم میں ایک دوسرے سے ملتا ہے تو اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہے۔ ڈاکٹر خالد علوی نے خاندان کی تعریف اس طرح کی ہے، خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی رویے اور طرز عمل کی تشکیل کرتا ہے۔ خاندان ہی وہ ادارہ ہے جس کے ذریعہ معاشرہ کی تربیت ہوتی ہے، خاندان ہی وہ ادارہ ہے جو فرد کو اپنے فرائض کا احساس دلاتا ہے، اسے فرق مراتب کا شعور بخشتا ہے۔ اگر خاندان کا استحکام کمزور پڑ جائے تو انسانی طرز عمل، معاشرتی فرائض کا شعور اور افراد معاشرہ کے مراتب کا یقین سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں اور سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ جب ایک گھر میں ایک سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو اسے خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خاندان کی کئی قسمیں ہیں لیکن عام طور سے دو قسمیں معروف ہیں اور مشاہدے میں زیادہ آتی ہیں، ایک اکیلا خاندان، دوسرا مشترکہ خاندان۔ اکیلا خاندان، اس خاندان میں ماں باپ اور بچے ہوتے ہیں۔ اس خاندان میں کم سے کم دو افراد ہوتے ہیں، یعنی صرف میاں بیوی۔ جب بچے ہوتے ہیں تو بچے بھی اس خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے یہ خاندان صرف خاندان ہوتا ہے، اسے سماجی ہم آہنگی کم ملتی ہے اور نہ اپنے اندر وہ اعتماد پیدا ہوتا ہے جو بڑے ماحول میں ہوتا ہے۔ دوسرا مشترکہ خاندان ہوتا ہے جس میں ماں باپ، دادا دادی، بیٹے پوتے، نواسے نواسیاں اور دیگر افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہ خاندان بڑا ہوتا ہے اور اس خاندان کو چلانے کے لیے ہمت و حوصلہ اور حکمت و دانائی کی ضرورت ہے جو سبھوں کا خیال رکھے۔ کسی گھر میں ایک چولہا جلتا ہے اور کہیں ایک سے زیادہ، لیکن محبت اور تال میل میں کمی نہیں ہوتی۔ کھانا الگ الگ بنے تو بھی سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، جس سے محبت بڑھتی ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور وہ سماج میں میل جول سیکھتے ہیں۔ اسی سے پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے خاندان کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت پر توجہ دیں۔ بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ بچے خالی سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں، جو لکھا جائے گا وہی نقش ہوگا۔ گھروں میں چھوٹی چھوٹی برائیاں جیسے غیبت، بدگمانی اور جھوٹ وغیرہ عام ہیں۔ جھوٹ ہمارے یہاں عام بیماری ہے۔ موبائل نے تو جھوٹ کو عام کر دیا ہے، حالانکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک حبشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اس میں بہت سی برائیاں تھی۔ اس نے صرف ایک برائی کو چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ چھوڑنے کی تلقین فرمائی، اس پر عمل کرنے سے اس کی ساری برائیاں دور ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے یا دوستوں احباب کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گڑھنے سے یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچپن میں مائیں کہانیاں، سچے واقعات، کبیر کے دوہے اور لوریاں سناتی تھی، تب جا کر رانی لکشمی بائی، بیگم حضرت محل، مولانا ابوالکلام آزاد اور اے پی جے عبد الکلام جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ہماری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ جب گھر میں کچھ نہ ہوتا تو کہتی، آج ہم خدا کے مہمان ہیں، اس سے ہم لوگوں کو خوشی ملتی۔ خاندان میں زوجین کے رشتے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط اور خوشگوار ہوگا، گھر کا ماحول اتنا ہی بہتر ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ زوجین کا رشتہ محبت کے ساتھ ساتھ اعتماد اور قربانی کا بھی رشتہ ہے۔ جہاں انا ختم ہوتی ہے وہیں سے سکون شروع ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پردہ اور رازدار ہیں۔ خاندانی نظام میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے۔ اگر عورت با اخلاق، با حیا اور سمجھدار ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ آج عورتوں کی تعلیم بڑھی ہے، مگر الیکٹرانک میڈیا نے زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ موبائل، ٹی وی، فیس بک اور انسٹاگرام نے گھروں کا سکون چھین لیا ہے۔ بچے موبائل کے عادی ہو چکے ہیں، بغیر موبائل کے نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ سوتے ہیں۔ اس کا اثر تعلیم، صحت اور اخلاق پر پڑ رہا ہے۔ عورتوں کی آزادی کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑ گئے ہیں اور ان کی خوشگوار زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تعلیم، ترقی اور مساوات کے نام پر عورتوں کا خوب استحصال ہو رہا ہے۔ ان کی عزت و آبرو کا سودا کر کے مرد اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے اور پورا سماج انسانی زوال کے

0: سامین، شکیل بدایونی کو 20ویں صدی کا سب سے مقبول اور عہد ساز شعرا ہونے کا شرف حاصل ہے. ان کی سادہ گہرے جذبات سے بھری غزلوں کو بڑے بڑے گلوکاروں نے اپنی آواز میں گا کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. سامین، وقت کا اشارہ ہے کہ شاعر ڈاکٹر نعیم صبا کے خوبصورت کلام سے انجمن کو محظوظ کریں، تو آئیے سماعت کرتے ہیں کلام شاعر کے تحت ڈاکٹر نعیم صبا سے ان کے خوبصورت کلام.
1: غزل کے چند اشعار. سہتا ہوں یہاں صدمے دن رات جو در در کے، سہتا ہوں یہاں صدمے دن رات جو در در کے، مرضی ہے خدا کی ہیں سب کھیل مقدر کے، مرضی ہے خدا کی ہیں سب کھیل مقدر کے. اور یہ شعر اب کون ترس کھائے، اب کون سنے میری، اب کون ترس کھائے اب کون سنے تیری، اب کون ترس کھائے اب کون سنے تیری. تب دور تھا پتھر کا اب لوگ ہیں پتھر کے، تب دور تھا پتھر کا اب لوگ ہیں پتھر کے. اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا. دریا میں محبت کے یہاں ڈوب گئے کتنے، دریا میں محبت کے یہاں ڈوب گئے کتنے، ساحل بھی نہیں یارو اس گہرے سمندر کے، ساحل بھی نہیں یارو اس گہرے سمندر کے. اور یہ شعر سنیے. ہیں زخم ہرے اب بھی جو وار کیے تم نے، ہیں زخم ہرے اب بھی جو وار کیے تم نے، ہاں زخم سبھی بھر جاتے لگتے جو خنجر کے، ہاں زخم سبھی بھر جاتے لگتے جو خنجر کے. اور یہ شعر. بس خوف یہی ہے اب، بس خوف یہی ہے اب لٹ جائیں نہ رستے میں، بس خوف یہی ہے اب لٹ جائیں نہ رستے میں، رہزن سے نہیں کچھ کم انداز ہیں رہبر کے، رہزن سے نہیں کچھ کم انداز ہیں رہبر کے. اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا. آرام سے محلوں میں تم سوتے ہو گدوں پر، آرام سے محلوں میں تم سوتے ہو گدوں پر، پوچھو تو ذرا ان سے جیتے ہیں جو مرمر کے، پوچھو تو ذرا ان سے جیتے ہیں جو مرمر کے. اور مقطع حاضر ہے. برباد یہ گلشن کا ہے شور صبا ہر سو، برباد یہ گلشن کا ہے شور صبا ہر سو، کیوں کر نہ بہے آنسو آنکھوں سے گلے تر کے، کیوں کر نہ بہے آنسو آنکھوں سے گلے تر کے. سہتا ہوں یہاں صدمے دن رات جو در در کے، مرضی ہے خدا کی ہیں سب کھیل مقدر کے. ایک دوسری غزل پیش خدمت ہے. بر زمین غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، یہاں جب کبھی جام جم دیکھتے ہیں، یہاں جب کبھی جام جم دیکھتے ہیں، عجب حال دنیا کا ہم دیکھتے ہیں، عجب حال دنیا کا ہم دیکھتے ہیں. کرے کون میرے دکھوں کا مداوا، کرے کون میرے دکھوں کا مداوا، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. اور یہ شعر. گلوں میں اداسی کلیمے سسک ہے، گلوں میں اداسی کلیمے سسک ہے، بہاروں میں بھی چشم نم دیکھتے ہیں، بہاروں میں بھی چشم نم دیکھتے ہیں، یہاں جب کبھی جام جم دیکھتے ہیں، عجب حال دنیا کا ہم دیکھتے ہیں. اور آخری شعر. عداوت بغاوت کی باتیں ہیں ہر سو، عداوت بغاوت کی باتیں ہیں ہر سو، تباہی کا ڈر ہر قدم دیکھتے ہیں، تباہی کا ڈر ہر قدم دیکھتے ہیں، یہاں جب کبھی جام جم دیکھتے ہیں، عجب حال دنیا کا ہم دیکھتے ہیں. مقطع حاضر ہے. ادیبوں کا ہوتا ہے سودا سباب، ادیبوں کا ہوتا ہے سودا سبا اب، خریدار نقش قلم دیکھتے ہیں، ادیبوں کا ہوتا ہے سودا سبا اب، خریدار نقش قلم دیکھتے ہیں، یہاں جب کبھی جام جم دیکھتے ہیں، عجب حال دنیا کا ہم دیکھتے ہیں. ایک اور غزل پیش خدمت ہے، مطلب پیش خدمت ہے. خبر کب تھی ہمارا امتحان ہوگا، خبر کب تھی ہمارا امتحان ہوگا.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ چوتھے مرحلے کے اساتذہ بحالی امتحان کے لیے اشتہارات 25 جولائی کے بعد شائع کر دیے جائیں گے۔ جناب تیواری نے محکمہ کی اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کے دوران اس سے متعلق بہار پبلک سروس کمیشن کو درخواست ارسال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے محکمہ کے سبھی کاموں کو طے مدت کے اندر مکمل کرنے اور موصول درخواستوں کا زیادہ سے زیادہ 30 کام کے دنوں کے اندر نپٹارے کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزارت تعلیم نے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام ریاستوں اور ضلع کے لیے پی جی آئی پر سال 2025-26 کے لیے رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ سمیت 13 ریاستوں میں اسکولی تعلیم کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ ریاستی آکانکشی ون زمرے میں بنے ہوئے ہیں۔ وہیں چنڈی گڑھ نے اس فہرست میں پورے ملک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ انڈین ایجوکیشن سسٹم دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی نظام میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 15 لاکھ اسکول، 1 کروڑ سے زائد اساتذہ اور 25 کروڑ طلباء ہیں۔ ریاستی کابینہ کی میٹنگ آج طلب کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں شام 5 بجے یہ میٹنگ سیکریٹریٹ واقع کابینہ ہال میں ہوگی۔ کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پر مہر لگنے کا امکان ہے۔ بھاگلپور میں وکرم شیلا سیتو پر معائنے کے پیش نظر آج اور کل رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک آمد و رفت پر پابندی رہے گی۔ ضلع انتظامیہ نے سیتو کے بیلی برج کی جگہ پر کیے جا رہے مستقل بحالی کے کام کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق IIT پٹنہ کے ماہرین کی ٹیم پل کی تکنیکی جانچ اور معائنہ کرے گی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کل ریاست

کے دو روزہ دورے پر پٹنہ پہنچیں گے۔ جناب نوین پارٹی عہدیداران کے ساتھ میٹنگ میں باقی پور اسمبلی سیٹ کے لیے ہو رہے ضمنی انتخاب کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے، ساتھ ہی این ڈی اے کی حلیف جماعتوں کے سینئر لیڈران کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے۔ جناب نوین 10 جولائی کو پٹنہ میں منعقد این ڈی اے کی پانچوں حلیف پارٹیوں کی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے شری امرناتھ یاترا 2026 کے لیے آج ایک نئی مشاورت جاری کی ہے۔ اس کے تحت زائرین سے رجسٹریشن کا عمل اور حفاظت کے رہنما اصولوں کی سختی سے تعمیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مقررہ یومیہ زائرین سرحد نافذ رہے گا۔ عقیدت مندوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ پیشگی رجسٹریشن کرا لیں اور سفر صرف اپنے پرمٹ میں طے تاریخ پر ہی کریں۔ جن زائرین کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے سفر کی تاریخ کا انتظار کریں۔ مشاورت میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ زائرین کو ان کی طے شدہ تاریخ سے قبل یاترا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج گیا، اورنگ آباد، جہان آباد، دربھنگہ، سارن، سیوان اور نالندہ سمیت کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہوئی ہے۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ آج سیتامڑھی، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن ضلع میں کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سہرسہ کے سور بازار تھانہ علاقے سے پولیس نے دو جرائم کاروں کو اسلحے کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ ارریا ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے سے پولیس نے قتل معاملے میں فرار ملزم محمد عبدل کو گرفتار کر لیا ہے۔ دربھنگہ ضلع کے منی گاچی تھانہ علاقے سے پولیس نے 8 لاکھ روپے کی شراب ضبط کی ہے۔ پولیس اسمگلروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: کی تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: آج میلبورن کی پوری فضا جوش و خروش سے بھر گئی جب آسٹریلیا میں مقیم بھارتی برادری وزیر اعظم نریندر مودی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئی. اس پروقار تقریب میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا جس میں موسیقی اور رقص کے ذریعے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا. ثقافتی پروگرام کے آغاز سے قبل وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے افراد سے مختصر ملاقات کی اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی. تقریب کا آغاز ایک منفرد اور علامتی موسیقی سے ہوا. اس کے بعد میلبورن میں مقیم معروف کتھک ڈانسر سنچیتا ایبرول نے دلکش کتھک رقص پیش کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا. تقریب کا اختتام آسٹریلیا انڈیا آرکیسٹرا کے 10 رکنی گروپ کی شاندار موسیقی سے ہوا جس نے اے آر رحمان کے معروف نغمے ماں تجھے سلام کو شاندار انداز میں پیش کیا جس سے وہاں موجود تمام لوگ جذبات سے سرشار ہو گئے. میلبورن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
0: اپنے دورے کے دوران جناب مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے. وہ بھارت آسٹریلیا کے سی ای اوز کے فورم میں بھی شرکت کریں گے جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباریوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے. اس سے قبل دن میں وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو کے ساتھ یوگیاکارتا میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام پرمبانن مندر کا دورہ کیا. دونوں رہنما نوی صدی کے مندر گئے جہاں وزیر اعظم مودی نے اصل شیو مندر میں پوجا ارچنا کی. مندر کے احاطے میں ایک مشترکہ پریس بیان میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو نے مندر احاطے کے تحفظ اور احیاء میں بھارت کی مدد کے لیے تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے اپنے دورے کو انتہائی روحانی اور یادگار تجربہ قرار دیا.
2: یوگیہ کارتا کے اس بھویہ مندر کمپلیکس اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے, دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں. یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے.
0: بھارت اور روس نے آج اقوام متحدہ برکس ای اے جی اور شانگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف کثیر جہتی فورمز پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وزارت خارجہ کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق بھارت روس مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14th میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی. میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج اور روس کے نائب وزیر خارجہ دمیتری لیوبنسکی نے کی. دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کی سخت مذمت کی. انہوں نے دہشت گردوں, دہشت گرد تنظیموں, ان کے درپردہ گروپوں اور نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور دیا. طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی, دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا. انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے آج اڈیشا کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او, بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی. انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے جس کے باعث بارش کی کمی والے

سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی اثر ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے، جن کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ ایرانی فوج کے مطابق ہرمزگان اور مہشار صوبوں میں ساحلی فوجی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے مختلف علاقوں میں روس کے رات بھر جاری حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک شخص کی موت راجدھانی کیف میں ہوئی۔ خارکیف میں 2 افراد ہلاک جبکہ 20 دیگر زخمی ہوئے۔ ومبلڈن ٹینس میں یوکرین کی مارتا کوستیوک اور چیک جمہوریہ کی لنڈا نوسکووا خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ 12ویں سیڈ کی کھلاڑی مارتا کوستیوک نے آج سینٹر کورٹ میں اٹلی کی جیسمین پاولینی کو 6-3 6-2 سے شکست دی اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی۔ اسی طرح 9ویں سیڈ کی کھلاڑی لنڈا نوسکووا نے بیلجیم کی کھلاڑی ایلس مارٹنس کو 6-3 7-5 سے ہرایا اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے میلبورن پہنچ گئے ہیں۔ بھارت اور روس نے کثیر رخی پلیٹ فارم پر انزاد دہشت گردی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وہ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اڈیشہ کے چاندی پور میں طویل دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کی کامیاب آزمائشی پرواز کی۔ مانسون میں بہتری سے راحت ملی ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اس مہینے بارش میں مزید بہتری آئے گی، جس سے خریف کی بوائی میں بھی تیزی آئے گی۔ مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔